0: mi persoană cu prângări, din soare în alba, din curând de pune mala tuta.
1: Ape saje pere ap jai pirakhe ap, te suci jantu pae te dikhe ta piu tha, kisnu kaiye nanka.